0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စွန်လာတရက်တနင်္လာညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နမ်ကန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတာမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်က
1: အရန်ပေါ်ရလွန်းနေပေါ့နော်။ထင်လို့ရနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတိရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
0: ။ဒီနေ့ဟာចောင်းဖွင့်စားနေပါ။မြန်မာပြည်ပခဒေသကအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
2: မြို့ပေါ်ကចောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ FMO ဆိုအစွန်ဖြားလေးတွေပဲဆက်မှာပေါ့။အဓိကဖူဆိုပေါ့။တက်ကတော့နေရာယူထားပါပြီ။ဒီသူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်မြောက်ပြီးပါဦး
0: ။ဒီចောင်းတွင်နေတဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်။

မန္တလေးကနေမြေကြီးနားကိုလာတဲ့စစ်ကားအစင်း200နီးပါးပါတဲ့ရင်နန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဦးကပြောပါတယ်။ကတားကနေမြေကြီးနားကိုဥတီလာပြီးကချင်းပြည်နယ်အဝင်နန်းစီအောင်ရွာနာအရောက်မှာမေလ30ရက်နေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့ဒီရင်တန်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေရိတ်ခါတွေနဲ့လူအင်အားအပြည့်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ဒီရင်တန်းဟာမေလ30ရက်မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာမြကြီးနားကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်လာပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်ဝန်ကြီးချုပ်မူရီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင် Vikrant Masari ကပြောပါတယ်အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တွေရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုသူကအခုလိုပြန်ဖြေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာတော့သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာစီစဉ်ထားတဲ့အစီအမံကိုသိရှိလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတဲ့မူအောက်ကနေဆက်ရက်တည်လို့မေးမြန်းတာဆိုပြီးသူကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းဤဖက်မှာတော့လေဗနွန်ကဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြေဘုံအရက်ကိုဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အစ္စရေးကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာမြို့တော်နေလူထုကိုလည်းနေရစွန့်ကြဖို့ဆော်ဩထားပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျာမင်နာတန်ယာဟူးကသူတို့စစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်။ဒါဟာအစ္စရေးအရက်သားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမေရိကန်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးတဲ့အပြစ်ရမှုကိုချိုးဖောက်လို့လက်တုံ့ပြန်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဘက်ကလည်းအမြောက်တွေဒရုန်းတွေနဲ့အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်တွေကလည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းအထိကိုထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းအစ္စရေးအနေနဲ့လေဗနွန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတာကိုရပ်ဖို့နဲ့လေဗနွန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံတုံးကအမေရိကန်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လေဒါစခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ကပြောပါတယ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်တွေကအခြေဆိုင်စခန်းတည်နေရာကိုမပေးခဲ့တော့လဲပဲကူဝိတ်ကသူတို့ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာကူဝိတ်မှာအဓိကအခြေဆိုင်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ6ပတ်အတွင်းလောင်စာဆီစေးထပ်မြင့်လိုက်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းပြဿနာကြောင့်တိုင်းပြည်ဗန္ဓာရေးအကြက်ရိုက်နေမှုရော့ပါအောင်အစိုးရအနေနဲ့ကြိုးပမ်းချက်

0: ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကျန်းကျင်သူတွေကတော့လောင်စာဆီနဲ့ကယ်ရင်ဆင်ဈေးတက်မှုဟာငွေဖောင်းပွားမှုကိုပိုတိုးလာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိနီချင်းအိန္ဒိယမှာလည်းလုပ်ငန်းသုံးဂတ်ဈေးတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲဆခဲ့တဲ့ February ကတည်းကဆိုရင်တတိယအကြိမ်ဈေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဈေးတိုးမြင့်မှုတွေကစားတောက်ဆိုင်နဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်ဖိအားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်တွေလူမှုကွန်ရက်မှာအကောင့်ဖွင့်မှုကိုစတင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ် Facebook Instagram TikTok နဲ့ YouTube အပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအသက်စီစဉ်မှုကိုအစိုးရလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပြီးဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်မလေးရှားဟာကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်သိရှိမှုတွေကိုကာကွယ်တဲ့အစီအမံတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအခုနောက်ဆုံးပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စီကန်းလိုက်နာဖို့ကံပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒဏ်ငွေဒေါ်လာ200,000ခွဲအထိချမှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနေသူတွေအပေါ်အသက်အကန့်အသတ်နဲ့သုံးဆွဲခွင့်တားမြစ်ချက်ကို6လအတွင်းအကောင့်ထဲပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ပါပူဝါဒေသကတငါရွာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဒါမှမဟုတ်မော်တာကြောင်လို့တန်တရားရှိကြောင်းဒေသန္တရရဲပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အိမ်အုပ်ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာမိတောက်တွေတောက်လောင်လျက်ရှိပြီးမိခိုးတွေလည်းထူထပ်စွာတက်လာတာကိုကောင်းကင်ယံမှတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တရားဝင်ရေချောင်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်မှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ခေါ်တဲ့ကင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုရသတင်းလွှာလေးလှဲပါတမ်းမြူသားလူမြောက်ရေးတမ်းမတော် TNL ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်တွေကကောင်းတက်ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူအယောက်50ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုညီကစဲကြီးလှူဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ် TNL ကတော့မိုင်းတွင်းကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာတုံးတဲ့ရမ်းမြော့တွေပောက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: မြေပြင်မှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကို BBC ရဲ့မေးမြန်းမှုအရမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူ50ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ100ဝန်းကျင်ရှိပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူက30လောက်ရှိပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုနတ်ခမ်းဆေးရုံမှာကုသပေးနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ TNL ပြောခွင့်ရလွေးရည်ဦးကတော့သူတို့စီရောက်လာတဲ့စီးရင်အရသေဆုံးသူ39ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ85ဦးကျော်သွားပြီလို့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ BBC ကိုပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတဝိုက်ကလူတွေအကုန်သိဆုံးကုန်တာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိရသေးပဲစုံစမ်းနေတဲ့အခြေအနေသာရှိနေသေးတယ်လို့လွေးရည်ဦးကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်ပါနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူလင်ချန်းကပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရဲနဲ့ရောစပ်ပြီးတုံးနေပလဲဆိုတဲ့အစီတွေအဖြူမုံတွေကိုတွေးခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတိုက်ခတ်ရေးနဲ့တပ်ထုရှာဖွေရေးအတွက်ဂရန်ချိုးစားလိုက်ရောဆက်ပြီးအသုံးပြုတာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတို့ကပြောပါရယ
3: ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖြစ်စီးရအိုက်ညာမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတာထုတ်ပိုးတာရောကုန်ကျန်းတွေရောအကုန်လုံးအိုက်မှာအကုန်ရှိတယ်အကုန်လုံးထုတ်တယ်ကွာဆက်ရုံတော့မဟုတ်ဆက်ရုံကတော့အဲ့ဒီပလဲလို့ထောက်ပဲရန်နေရဖို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းမှာတော့အိုက်ကောင်တွေထုတ်လုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးတော့မရောက်သေးဘူးဒါကတော့ဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေဝင်ပြီးမှကျမ်းမြောက်တွေကိုဝင်နိုင်တာ
2: အဲ့ဒီတော်လောင်ရုံမှာအဆောင်နေရှိတယ်လို့သိထားရပြီးလောလောဆယ်အချိန်ထိအလောင်းရှာမတွေ့သေးဘူးလို့တန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီရန်တော်လောင်ရုံကလူနေအိမ်တွေနဲ့အနီးမှာရှိနေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေမှတာဝန်ရှိပါတယ်တန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: အရန်ပေါ်ရလွန်းနေပေါ့နော်ချန်နယ်အနေနဲ့ကတော့တက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေက တည်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပောက်ကွဲမှုပေါ်မှာတို့ရဲ့ဒီစီမံခက်ခဲမှုအားနည်းချက်တွေပေါ်ရောက်မှုတွေလူတို့ရဲ့အုံချုံရေးကိုထက်တက်စဉ်းစားမှုမရှိတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲဒီကြောင့်မို့လို့တို့ဘက်ကတော့အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှတ
2: ာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြပေးရည်ရွယ်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ DNA နဲ့ပြောခွင့်ရသူကတော့ပောက်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရက်သားတွေအနီးအနားမှာမထားရဘူးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီရေးယူသွားမယ်လို့ DNA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတမရယာရူရယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံမှာဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာညီညာရေးကိစ္စအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူတွေကိုမြန်မာမှာလာရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံကြဖို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ။
5: တောင်သားစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝန်ကြီးချုပ်မူတီကဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနအတွင်းဝင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်သားစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအားလုံးပါဝင်ရေးလိုအပ်ချက်၊တည်ထောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်လိုအပ်ချက်၊ဒီမိုကရေစီပြန်ထွန်းကားရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ပါဝင်ထိုက်သူတွေပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်သားစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုတာကိုတော့အတိအကျဖြေကြားသွားတာမရှိပါဘူး။အိန္ဒိယအနေနဲ့တောင်သားစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။အိန္ဒိယမှာအခြေစိုက်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်နှစ်အတော်ကြာလှုပ်ခဲ့ဘူးသူမြစီမသတင်းဌာနအေဒီတာဦးစိန်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
6: အင်းဒီယာရဲ့ယက်တီချက်မှာဒီအာဒေါ်သာစုကြည်လွတ်စေခြင်းလားဆိုရင်တော့သူတို့လွတ်မြောက်စေခြင်းမှာပဲဒါပြီးရင် NLD ကိုပါသူက stakeholder တစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးစဉ်းစားလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းဒေါ်သာစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးလုံးမှငါတို့မင်းတို့နဲ့ engagement လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေပြည်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံတဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးမတွေ့ရပါဘူးဗျ
5: ။မြန်မာနိုင်ငံကမြေရှားကိစ္စအရေးကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပတ်သက်သူတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လုပ်သွားမယ်အကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မနေ့ကလည်းအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတထုသွင်းထွက်တဲ့အခြားစီမံကိန်းရေးရာတွေသာမကနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံချိန်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုစိတ်ပူဖို့မလိုဖို့နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်မပူကြဘူးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကအမှားကန်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပေါ်အိန္ဒိယယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူတွေနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးသူလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြန်ပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်။
7: ရှင်နိပြုနာမှုအာမခံနေဆိုပေမဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကအိန္ဒိယဘက်ကလာရရှိရလေအဲ့ဒီຢာတွေကိုပြေလည်အောင်မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးရှင်နိပြုနာမှုဆိုတာသူတို့တော့မခတ်ဘူးခတ်နေတာအသေးချာတဲ့အာမခံမှုပဲအိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်ရီထဲမှာဆိုလာတွေဖြန့်ခင်ပြီးတော့6လတွင်လျှက်စစ်ရဖို့လုပ်ပြီးမယ်ဒါပြောခဲ့တာပဲပြီးတော့ဒီယူနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ8စင့်နဲ့အခုပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်320ကျော်ပဲပေးရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါက်ဈေးနဲ့ပေးပါမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှအာမမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်
5: လက်ရှိတော့အိန္ဒိယဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်ပျူစီတင်သွင်းဖို့တွင်းကုန်လိုင်စင်တွေမရတာကြောင့်အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သည်အချို့ထံကသိရပါတယ်
0: ။ကိုဟင်းကိုစုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အခြေခံပညာအကြောင်းတွေပြန်ဖွဲ့ပါပြီ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစီရင်ရအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတနိုင်ငံလုံးကျောင်းသူကျောင်းသားကိုသန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြန်မဖွဲ့နိုင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများအပြားရှိနေသေးပါ။မတ်တရားကစူးစီးတင်ပြပေးမှာပါ။
8: စစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဒီနေ့စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာကျောင်းတွေအနှံထားသူ 9.8 သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်သူအပြောင်းလဲကြားမှာကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးလို့ကျောင်းမတက်ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မကြသေးခင်ကာလအတွင်းကာဝေးရေးတပ်တွေဘက်ကနေပြန်ရခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချင်းမီနယ်ရဲကတီးတိမ်မြို့မှာဒီနေ့ကျောင်းစဖွင့်နေပေမဲ့ဖလန်းမှာတော့ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ရဲကိုဒေသခံတွေပြန်ဝင်တာမရှိသေးပေမဲ့မြို့နယ်ရဲကကျောင်းဖွင့်နိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေမှာတော့အတန်းလိုက်အစဉ်သတ်မှတ်ချက်ဖြေဖို့စာရင်းတွေလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ပညာရေးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအခုစစ်တပ်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျောင်းမဲမျိုးနယ်မှာတော့အခြေခံကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတော့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေပါပြန်ရောက်လာပြီးကျောင်းအနန္တာတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းမဲဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
9: ်။ကျောင်းအပ်တာလည်းနည်းနည်းများတာတွေ့ပါတယ်။မနစ်ပေါ့။2024ဆက်လဲမတက်အဲကျောင်းဖွင့်ခါစားဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ဆက်စားပဲရှိတယ်လေတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မတက်ဖြစ်ဘူး။တချို့ဒီမှာနေလို့ပဲမတက်ချင်းမှာပေါ့ဒီဗလဲရှောင်းသွားလို့တော့တခြားမြို့မှာပြန်တော့တက်ကြပါလေ
10: ဒီနှစ်2021ခုနှစ်ကတော့တွေ့တယ်အဲ့ထားတဲ့ကြောင့်မဆိုများတာပဲတရားပြည်နယ်ကကရင်ပြည်နယ်ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလည်းကျောင်းအားလုံးဒီနေ့စာဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာပုံမှန်အခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကြားဒေသခံတအူးကအခုလိုပြောပါတယ်ဖိတ်ဆောင်တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိရဲ့ရှင့်မြို့ပေါ်ဟုတ်ကဲ့မြို့ပေါ်ကကျောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်န
8: Yune Echomaro, Jowni Pian Pwinkebime, Niadoro Miamiagaro, Quinai who sees in his head up your delu and regab your barashin.
0: Jang Pwinzani Jango Matayat in Sapigera Washin. Tanilanyagin BBC Mama by Radio Season Ego Din Sapigerava. BBC got told when being near the Renego online Bogani, Pashuna, Saint Jane, BBC Bamis.com, Sura, Internet Samia Nama, Toya Pashuna, Saint Imare, BBC Season Ego Nas and Edo, Jesu de Mare, Todashi and Bang Kosin Nepia, Jama Chana Java Zishin.
1: BBC Mimabai season at Juzubarishin. Nemasano Jay, Nya Shinai Sangani, Nya Shinai Quetti told him be met. A tenant season Satin Babishin. D season A, Nya Shinai Gani, Shinai Sangamity told him get a season old, Tianle Biot in Sapi after Barishin.

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလာတရက်တနင်္လာညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နမ်ကန်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတာမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်က
1: အရန်ပေါ်ရလွန်းနေပေါ့နော်။ထင်လွယ်အနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတိရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
0: ။ဒီနေ့ဟာကြောင်းဖွင့်စာနေပါ။မြန်မာပြည်ပခဒေသကအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
2: မြို့ပေါ်ကကြောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီ။ကျွန်မတို့ဒီ FB Mall ဆိုအဖွန်ရှားလေးတွေပဲချက်မှာပေါ့။အဓိကအဖူဆိုပေါ့။တက်ကတော့နေရာယူထားပါပြီချက်။ဒီသူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်မြောက်ပြီးပါဦး
0: ။ဒီကြောင်းတွင်နေတဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်။

မန္တလေးကနေမြစည်းနားကိုလာတဲ့စစ်ကားအဆင့်200နီးပါးပါတဲ့ရင်နန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ကတာဘက်ကနေမြစည်းနားကိုဦးတည်လာပြီးကချင်ပြည်နယ်အဝင်နန်းစီအောင်ရွာနာအရောက်မှာမေလ30ရက်နေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့ဒီရင်တန်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေရိတ်ခါတွေနဲ့လူရင်းအပြည့်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့ဒီရင်တန်းဟာမေလ30ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာမြစည်းနားမြို့ကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင် Vikram Misri ကပြောပါရယ်အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းနောက်တည်းရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုသူကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောမသွားခဲ့ပါဘူးအိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာစီစဉ်ထားတဲ့အစီအမံကိုတည်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတဲ့မူအောက်ကနေဆက်ရက်တီလို့မေးမြန်းတာလို့ဆိုပြီးသူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းနေဘက်မှာတော့လက်ဖနုံကဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြီးဘုံအရက်ကိုဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အစ္စရေးကအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။တချိန်ထဲမှာမြို့တော်နေလူထုကိုလည်းနေရဆွညဖို့ချက်ချင်းဆော်ဩထားပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗန်ဂျမန်နန်တန်ယာဟုကသူတို့စစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်။ဒါဟာအစ္စရေးအရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမေရိကန်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးတဲ့အပြည့်အယံမှုကိုချိုးဖောက်လို့လက်တုံ့ပြန်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဘက်ကလည်းအမြောက်တွေ drone တွေနဲ့အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်တွေကလည်းလေဗနွန်မြောက်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းနဲ့အထိကိုထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းအစ္စရေးအနေနဲ့လေဗနွန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတာကိုရပ်ဖို့နဲ့လေဗနွန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားဖို့ဆော်ဩထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာသတင်း6ပတ်အတွင်းလောင်စာဆီစေးထပ်မြင့်လိုက်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြဿနာကြောင့်တိုင်းပြည်ဗန္ဓာရေးအကြက်ရိုက်နေမှုရော့ပါအောင်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကြမ်းကျင်သူတွေကတော့လောင်စာဆီနဲ့ကယ်ရင်စင်ဈေးတက်မှုဟာငွေဖောင်းပွားမှုကိုပိုတိုးလာစေနိုင်

ယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်းကြီးချင်းအိန္ဒိယမှာလည်းလုပ်ငန်းသုံး gas ဈေးတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးဒါဟာအီရန်စစ်ပွဲဆက်ခဲ့တဲ့ February လကလေးကဆိုရင်တတိယအကြိမ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဈေးတက်တာဟာစားသောက်ဆိုင်နဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအပေါ် PR တွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်တွေလူမှုကွန်ရက်မှာအကောင့်ဖွင့်မှုကိုစတင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ် Facebook Instagram TikTok နဲ့ YouTube အပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအသက်စီစစ်မှုကိုအစိုးရလမ်းညွှန်ရေးတဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကပြောပါရယ်

0: ဟိုကာကွယ်တဲ့အစီအမံတွေကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအခုနောက်ဆုံးပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စီကံလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒဏ်ငွေဒေါ်လာ200,000+အထိချမှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနေသူတွေအပေါ်အသက်အကန့်အသတ်နဲ့သုံးဆွဲခွင့်တားမြစ်ချက်ကိုတော့6လအတွင်းအကောင့်ထဲပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ပါပူဝါဒေသကတငါရွာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဒါမှမဟုတ်မော်တာကြောင်လို့တန်တရားရှိကြောင်ဒေသန္တရပြောခွင့်ရရဲအရာရှိကဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အိမ်တစ်ခုရဲ့အုတ်တိုင်းအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကတော့ပျောက်ဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာမိကြောက်တွေ၊မိုး၊မိခိုးလုံးတွေကောင်းကင်ယံမှာထူထပ်စွာတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တရားဝင်ရေချောင်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်မှုကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်မှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ခေါ်တဲ့ကင်းလှည့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရေပြင်ပိုင်နဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြပွဲရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာတရားမဝင်မှုပြက်ပြဲကြောင်းသူတို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဆိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုရှုံချပြီးမြဲအဲ့ဒီကင်းလှည့်မှုမှာတရုတ်သင်္ဘောနှစ်ဆင်းသာပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရေပြင်ပိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လေဒါစခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်ရှင်ခုရသတင်းလှော်လေးလှဲပါတမ်းမြူသားလူမြောက်ရေးတမ်းမတော် DNL ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခန့်မြို့နယ်ကကောင်းတက်ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူအယောက်50ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုညီကစဲရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ် DNL ကတော့မိုင်းတွင်းကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာတုံးတဲ့ရမ်းမြော့တွေပောက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: မြေပြင်မှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကို BBC ရဲ့မေးမြန်းမှုအရမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နန်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ရွာကပောက်ခွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူ50ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူတရားဝင်ကြေရှိပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူက30လောက်ရှိပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုနန်ခမ်းဆေးရုံမှာကုသပေးနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ TNL ပြောခွင့်ရလွေးရည်ဦးကတော့သူတို့စီရောက်လာတဲ့စီးရင်အရသေဆုံးသူ39ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ85ဦးကျော်သွားပြီလို့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ BBC ကိုပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတဝိုက်ကလူတွေအကုန်သိဆုံးကုန်တာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိရသေးပဲစုံစမ်းနေတဲ့အခြေအနေသာရှိနေသေးတယ်လို့လွေးရည်ဦးကဆိုပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား3ယောက်ပါနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူလင်ချန်းကပောက်ကွဲမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာရဲနဲ့ရောဆက်ပြီးတုံးနေပလဲဆိုတဲ့အစီတွေအဖြူမုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုတိုက်ခတ်ရေးနဲ့တပ်ထုရှာဖွေရေးအတွက် Grand ချိုးစားလိုက်ရောဆက်ပြီးအသုံးပြုတာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်
2: ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်ကြီးကအဲ့ညာမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတာထုတ်ပိုးတာရောကုန်ကျန်းတွေရောအကုန်လုံးအဲ့မှာအကုန်ရှိတယ်အကုန်လုံးထုတ်တယ်ကွာဆက်ရုံတော့မဟုတ်ဆက်ရုံကတော့အဲ့ဒီပလဲတို့ထောက်ခွဲရန်နေရဖို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ကောင်တွေထုတ်လုံးနိုင်တဲ့အဆင်ပြေတော့မရောက်သေးဘူးဒါကတော့ဟိုတဖက်နိုင်ငံတွေဝင်ပြီးမှကျမ်းမြောက်တွေကိုဝင်နိုင်တာ
1: အဲ့ဒီတော်လောင်ရုံမှာအဆောင်နေရှိတယ်လို့သိထားရပြီးလောလောဆယ်အချိန်ထိအလောင်းရှာမတွေ့သေးဘူးလို့တန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီရန်တော်လောင်ရုံကလူနေအိမ်တွေနဲ့အနီးမှာရှိနေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေမှတောင်းဝင်ရှိပါသလဲတန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အရှံပေါ်ရလွန်းနေပေါ့နော်ထင်တယ်အနေနဲ့ကတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတိရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပောက်ခွဲမှုပေါ်မှာတို့ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်တွေပေါ်ရောက်မှုတွေလူတို့ရဲ့အုံချုံရေးကိုထက်သက်စဉ်းစားမှုမရှိတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒီကြောင့်မို့လို့တို့ဘက်ကတော့အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြပေးရည်ရွယ်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်
1: DNL ပြောခွင့်ရသူကတော့ပောက်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရက်သားတွေအနီးအနားမှာမထားရဘူးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီရေးယူသွားမယ်လို့ DNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 对面苏亚刚长乌门昂来哈，咱们俩亚鲁亚有边老板把他们从起身撇的，印尼起身对，印尼文尼州摩的呢，文尼州有嘛的呢对送给边，你嘛人家应该啥把文的那眼也苏女给话的，起身对，印尼印尼苗南都这个，你妈妈拉要印尼苗南。

0: ကျွန်တော်တို့အမေအွန်လိုင်းကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါတောင်ဆန်းစုကြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်ရမေးမြန်းမှုအပေါ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝန်ကြီးချုပ်မူဒီကဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနအတွင်းဝင်ကပြောခဲ့ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာန အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။အိန္ဒိယမှာအခြေစိုက်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်နှစ်အတော်ကြာလောက်ခဲ့ဘူးသူမြစီမသတင်းဌာနအယ်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အ
1: ိန္ဒိယအရေးယက်တီချက်မှာဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်စေခြင်းလားဆိုရင်တော့သူတို့လွတ်မြောက်စေခြင်းမှာပဲ။နောက်ပြီးရင် NLD ကိုပါသူက stakeholder တစ်ခုအနေနဲ့ဆင်အောင်စဉ်းစားလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးလုံးမှငါတို့မင်းတို့နဲ့ engagement လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံတဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးမတွေ့ရပါဘူးဗျ
0: မြန်မာနိုင်ငံကမြေရှားကိစ္စအရေးကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပတ်သက်သူတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လုပ်သွားမယ်အကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မနေ့ကလည်းအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတပ်ထုသွင်းထွက်တဲ့အခြားစီမံကိန်းရေးရာတွေသာမကနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှမြုပ်နှံမှုကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံချိန်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုစိတ်ပူဖို့မလိုဖို့နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်မပူကြဖို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကအမှားကန်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပေါ်အိန္ဒိယယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံသူတွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသူလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြန်ပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
2: ။ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုအမှားကန်နေဆိုပေမဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကအိန္ဒိယဘက်ကလာရီရှိရလေ။အဲ့ဒီယာရီကိုပြေလည်အောင်မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုဆိုတာသူတို့တော့မခတ်ဘူး။ခဏနေတာတေချာတဲ့အာမခံမှုပဲအိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်ရီထဲမှာဆိုလာတွေဖြန့်ခင်ပြီးတော့6လတွင်လျှက်စေးရဖို့လုပ်ပြီးမယ်ဒါပြောခဲ့တာပဲပြီးတော့တရုတ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ8စင်နဲ့အခုပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်320ကျော်ပဲပေးရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါက်ဈေးနဲ့ပေးပါမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှအာမမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ
0: ်လက်ရှိတော့အိန္ဒိယဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းဖို့တွင်းကုန်လိုင်စင်တွေမရတာကြောင့်အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သည်အချုပ်ထံကသိရပါတယ်
3: ကိုဟင်းကိုဆူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပါပြီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစီရင်ရအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတနိုင်ငံလုံးကျောင်းသူကျောင်းသား9000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြန်မဖွင့်နိုင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိသလိုကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများအပြားရှိနေသေးပါမတ်တရာကစူးစီးတင်ပြပေးမှာပါ
4: စစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဒီနေ့စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာကျောင်းတွေအနှံထားသူ 5.8 တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်သူအပြောင်းလဲကြားမှာကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးလို့ကျောင်းမတက်ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မကြသေးခင်ကာလအတွင်းကာဝေးရေးတပ်တွေဘက်ကနေပြန်ရခဲ့တဲ့အမျိုးတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချင်းမီနယ်တဲကတိတိမ်မြို့မှာဒီနေ့ကျောင်းစဖွင့်နေပြီမဲ့ဖလန်းမှာတော့ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွန်းဆန်မြို့တဲကိုဒေသခံတွေပြန်ဝင်တာမရှိသေးပြီမဲ့မြို့နယ်တဲကကျောင်းဖွင့်နိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေမှာတော့အတန်းလိုက်အစင်တတ်မှတ်ချက်ဖြေဖို့စည်ရင်းတွေလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ပညာရေးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်၁၀နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအခုစစ်တပ်ပြန်လည်ထိကျုပ်ထားတဲ့ကျောင်းမဲမျိုးနယ်မှာတော့အခြေခံကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတော့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေပါပြန်ရောက်လာပြီးကျောင်းအနန္တာတွေရှိတယ်လို့ကျောင်းမဲဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
5: ်။ကျောင်းအပ်တာလည်းနည်းနည်းများလာတွေ့ပါတယ်။မနစ်ပေါ့2024ထဲလည်းမတကျောင်းဖွင့်ခါစားဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ဆက်ဆပဲရှိတယ်လေတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မတက်ဖြစ်ဘူး။တချို့ဒီမှာနေလို့ပဲမတက်ချင်းမှာပေါ့ဒီဗလဲရှောင်းသွားလို့တော့တခြားမြို့မှာပြန်တော့တက်ကြပါလေ25လဲတခြားမြို့မှာပဲလေအခုအဲဒီ2025ကျောင်းပိတ်မှပဲဒီမြို့ပြန်ရပါကြတော့ဒီနှစ်တော့ကျောင်းအပ်တာတော့တွေ့တယ်အဲထားတဲ့ကျောင်းမှဆိုညားတာပဲ
4: ကြားပြီနဲ့ခေါ်ကရင်နီပြည်တဲကစစ်တပ်ထင်းကျုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလဲကျောင်းအလုံးဒီနှစ်စောင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာပုံမှန်အခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကြားဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဖက်ဆောင်တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိရဲ့ရှက်မြို့ပေါ်ဟုတ်ကဲ့မြို့ပေါ်ကကျောင်းတော့အကုန်လုံးဖွင့်နေပါပြီကျွန်မတို့ဒီအဆွန်ပေါ့ဒီမော့ဆိုအဆွန်ဖျားလေးတွေပဲဆက်မှာပေါ့ဖူအဓိကဖူဆိုပေါ့တက်ကတော့နေရာယူထားပါပြီရှက်ဒီသူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်မရောက်သေးပါဘူး
4: အချို့သူအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကစစ်တပ်ပြန်လဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်အချို့မှာတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးမဲ့နေရာတော်တော်များများကတော့ခွင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်
3: ။ကျောင်းဖွင့်စားနေအကြောင်းကိုမတ်တရာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။

တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်